0: Nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar,
1: nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar, nåskar